Dobar dan, gledate Brze vesti, ja sam Nataša Đuričić. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju Akušerstvo kliničkog centra Srbije. Radovi na zgradi klinike počeli su u septembru prošle godine, a vrednost investicije iznosi 4,6